שמענו את המלך אילן נייש, החתן שלי כותב, ריקי חמותי האהובה, מקשיב ונהנה מאוד, אחלה שידור כיפי ובעיקר מעניין, תודה לך על השידור המקסים, שתהיה לכם שבת שלום, שלווה וברוכה, אמן ואמן. אני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, משפחה אהובה, משפחת אייש. יאנס פלוטרחוס, אבל רגע, רגע, גם יוסי כהן כותב לי, תודה לך ריקי יקרה, על הברכות, על השידור, אין מספיק מילים לתאר את השידור שלך, איזה תרגומים, איזה נועם, איזה כיף לשמוע אותך, שבת שלום שקטה ומבורכת לך ולמשפחתך ולכל המאזינים באשר אתם. תודה שהיית איתנו יוסי כהן, שתהיה לך ולכל המשפחה שבת מבורכת, שבת בוערת ויפה. אז הנה יאניס פלוטרחוס, יום שישי בערב, כן בדיוק היום.

כתבת לי שרית אונדובסקי, המקום הכי נכון לשמוע לכבוד שבת קודש, אוהבים אותה, אוהבת אתכם. יורגו, מרגריטי, סל הבמה, אני חוזר מהלילה.

תודה גם לך, אברהם קנסקי, שכותב את כל הפרגונים, מגיע לך מעומק הלב, המון המון תודה. אנחנו נמשיך בקצב הזה, בקיפו, אין מלאכים, כך שר אירידי, שר אירידי חרידו. היידה סמי, אני רוצה להזמין אותך לרחבה לרקוד לנו, כולנו במחיאות כפיים. כן, כן, גם רותי.

סמי כותב, ריקי, תודה על השידור המעולה ותודה על הזמן שאת מקדישה לנו, אבל אני מקווה שאתה עדיין איתי, כי יש לי עוד קצת, עוד קצת. השירים הכי יפים, תאמינו לי, אליאנה פפיואנו, ביחד עם חיסוס ניקולופולוס.

רגע, נורית גוינשטרן כותבת, ריקי יקרה, אין כמוך, כמה שמחה, שקט ואהבה. תודה על עוד שידור מהלב שלך ללב שלי, שבת נעימה ורגועה לך, למשפחתך ולכל החברים בהערכה ובאהבה רבה. המון המון תודה על המילים, איזה מילים, תענוג. שתהיה לך שבת מבורכת, שבת שקטה, שבת יפה.

אתם מאזינים לרדיו טובה שבני, כריסטוס ניקולופולוס עם האורות המנומנמים, הכוונה למסעיות. כן, בשיר הזה יש ביצועים רבים, הרבה זמרים בהופעה חיה בשנת 2020 ביחד עם כריסטוס ניקולופולוס, ביניהם קונסטנטינוס ארגירוס, מילינה אסלנידו, דספינה ונדי, יאנה וסיליו, סטליוס דיניסיו, מנוליס לידקיס, קוסטס מקדונז, יורגו מרגריטיס, פאולה, פיצה, יאניס בוטרחוס, אדוניס רמוס, סטליוס רוקוס ופנאיוטיס, כן, הרבה זמרים. אז הנה, גם התרגום. עם האורות מנומנמים וכבדים, מסעיות מסתובבות ברחבי התונה, בנמלים, בתחנות, בשוק, כל מה שאתה מחפש בחיים, תתחיל למצוא אותו. ראיתי אותך מסתובב הרבה פעמים, במבוך העיר, כמו אדם אבוד. מחזיק את הז'קט שלך על הכתף, ומאמיס את כל אלה שכבר לא זוכרים. כמו סצנה מסרט שיגיע בקרוב, נראה כאילו אתה בפניות של השיבה הביתה. שני דורות אבודים למרבה הצער, ואתונה, מטרופולין של הדרום. אז מי עכשיו...

טאמה, לשיר הזה קוראים בו חלוך. הערב יורד ברדיאזי, הפעם בביצוע של אדוני זרמוס. במקור סטיילוס קז'נג'ידיס.

כן, חוזר אלינו השמנצ'יק, פסחן אסתר זיז. לחן

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. שידור שכולו כריסטוס ניקולופולוס, והשיר הבא

אברהם קנסקי, כתבתי לך את שם הזמרת, את רוצה שאני גם אגיד את השם שלה? לא בא לי לשבור את השיניים, פליז. אז קוראים לה אלני צליגופולו. אוח, איזה קצב! תמיס הדמנדידיס, חיסוס ניקולופולוס, קיריקוס פפטופולוס, ו... הוא עוזב, מי עוזב? אף אחד לא עוזב.

0: כן, לחניו של כריסטוס ניקולופולוס תורגמו גם לעברית, כמו אלינור של זוהר ארגוב, פומה פומה של יהודה פוליקר ורבים אחרים. בשנת 2020 יצא אלבום הופעה כפול בשם 55 שנים לכריסטוס ניקולופולוס, שהוקלט במהלך הקונצרט הסולד אאוט באתונה, כמחווה למלחין גדול, ניקולופולוס במבחר ייחודי משיריו הגדולים והאהובים, בהשתתפות גדולי האומנים היוונים, עם קונסטנטינוס ארגירוס, מלינה אסלנידו, פאולה, נטסה תאודורידו, דספינה ונדי, יאנה וסיליו, סטליוס דיוניסיו, מנוליס לידקיס, קוסטס מקדונלס, יורגו מרגריטיס, פיצה פופדופולו, יאניס פלוטרחוס, אדוניס רמוס, סטליוס רוקוס ופנאיוטיס. אלבום תזמורתי נוסף במסגרת שיתוף הפעולה הראשון עם בנו וסיליס, אני שמעתי לכם, שהלך בדרכו כמו הוא הגשם יורד. שיאי הזהב והפלטינה של כריסטוס ניקולופולוס עולים על 25. בסוף שנת 2000, לאחר תקופה ארוכה של מחקר, יצא הספר שלו בעל אופי חינוכי בשם רחובות העם. בספטמבר 2024, ניקולופולוס חגג 60 שנות נוכחות ויצירה, בקונצרט חסר תקדים באורדיון, אתונה, עם זמרים שונים כמו מלינה אסלנידו, סטליוס דיוניסיו, פגיזינה, קוסטס מקדונלס, פיצה פפדופולו ועוד. ובחורף 2024 הופיע בבוסטן גן עדן עם אומנים ידועים כמו פיצה, סטליוס דיוניסיו ואליאנה פפיואנו. עד היום המסע המוזיקלי שלו נמשך ללא הפוגה. כריסטוס ניקולופולוס הנחשב לגדול מלחיני יוון ונגני הבוזוקי המוערכים בעולם, גם בקרב הקהל בישראל. הוא שיתף פעולה מספר פעמים עם הזמר אסי יחיאל, ובספטמבר 2024 הגיע להופעה חד פעמית בהיכל התרבות בתל אביב עם יהודה פוליקר, בליווי תזמורת האופרה הקאמרית הישראלית, להקתו ושני זמרים אורחים מיוון. בואו נמשיך.
1: אגפיתי הקרואטי, עדו רבי פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: אוטוטו, לפני סיום השידור, יש לי עוד קצת לספר ועוד קצת להשמיע שירים. על הבמה, סטליוס דיוניסיו, כמובן עם ניקולופולוס.

0: רדיוס באז נאמבר 1.
1: כן, השחקן פריקליס סיודס, שגילם את חריסטוס ניקולופולוס ביותו צעיר בסרט על חייו של סטליוס קז'נג'ידיס, אני קיים מפרחו, ואשר יצא לאקרנים בדצמבר 2024, העניק רעיון והסביר כיצד קיבל את תפקידו ואיזה רושם יש לו מהמוזיקאי לאחר שפגש אותו על הסט. זו הייתה חוויה מאוד נעימה והייתי מאוד עצבני מהצורך לגלם דמות כזו ושם כזה במוזיקה היוונית, במיוחד כשהוא היה נוכח בעת הצילומים. הוא היה מולי והייתי צריך להתנהג בטבעיות. רציתי שהביצועים שלי יהיו הכי טובים. היה לי קשה מאוד לשחק כשהסתכל עליי חריסטוס ניקולופולוס. הוא היה מאוד אדיב ותומך, הוא התרגש מאוד מכל הסיטואציה של הסרט והצילומים, הוא הסתכל מסביב, זה היה מאוד נחמד. הוא השאיר את כל התהליך לבמאי והתבונן ביראת כבוד מרחוק. כן, זה חריסטוס ניקולופולוס.

כן, חיים בולפי כותב, נטלי, לא נטלי, ריקי, שיהיה לך שבת שלום לך וליורם, ומאחל שקט לכל מדינת ישראל, את שדרנית מעולה, כולם אוהבים אותך, ותישארי איתנו לנצח. אנו לא מבטרים עלייך, אמרתי לך את זה מיליון פעמים עם התרגומים של השירים ואחלה שירים, באמת תמשיכי כך, תודה רבה לך, ואחלה שבת שיהיה לך. ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, חיים בונפילד, המון המון תודה שהזנת לי, שהיית פה איתנו. אני רוצה להקדיש את השיר הבא לכל מי שהזין לי עד אתה, ומי שלא הזין פשוט פספס, אז כן, תגידו לו, מחר יש שידור חוזר בשעה 10 בבוקר, וגם ביום ראשון בשבע בבוקר. אז המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה, שבת מבורכת, ואנחנו בעזרת השם ניפגש יום

ಧ್ವನಿ. והיום בשידור, שידור מיוחד, שידור שכולו טריפונס. ביוגרפיה, שירים ותרגומים. יש לי המון המון לספר, להשמיע, לתרגם. דרך אגב, מה שאתם שומעים, נגינת הבוזוקי בביצוע של טריפונס. אז בבקשה, היום לא לבקש שום הקדשות. אני אשתדל, כי קשה לי שלא להשמיע את מה שאתם מבקשים, אבל אנא מכם, בשידורים מיוחדים, ופשוט מעמיס עליי, רק בשידורים חופשיים של שירים ככה חופשי, אתם יכולים בכיף, אפילו רצוי,

איפה את? דליה סוסון, אני מקווה שאת בהזנה, כי אתמול חגגתי יום הולדת, ואני רוצה לאחל לך בשם כולנו פה ברדיו דבשי, ואני המון המון מזל טוב. עד 120, אושר, בריאות, הצלחה.

השבת שלום לברם סנסקי, מנשה סרנג'י, אייל גמולוג, תגיד לי אם זה נכון, אם אני אומרת נכון את שם המשפחה, שרה וחיים כהן, אתי ומשה סעיד, נורית פלד, יהודה גוי.

שבת שלום למאיה כהן יצחקי, פיני כהן, יובל פנחסי, גל לוי מטקסס. שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, כל משפחת אדון, אסתר ג'רסי, איציק סובק, שאול גיאת, משה כהן מחדרה, מוקי כהן ומתי, רוחה לאב.

שבת שלום לבעל היקר שלי שמאוד אוהב את ריפונס וגם את אריסן. מעניין ששני זמרים אותם שירים, אותו סגנון, וכנראה יש להם באמת הרבה הרבה אנשים שאוהבים אותם, ביניהם הבעל שלי שהוא לא אוהב כלל.

איזה יופי של בוזוקי, ואנחנו עם אחרוזת ענקית טריפונס, ביחד עם הבת שלו אלנה מור, אבל למעשה זה לא שמה, ותקשיב

טריפונס, והשם עם משפחה שלו ניקולאידיס, למי שלא יודע, הוא מאסטר וזמר בוזוקי יווני כפריסאי, כן, הוא לא יווני, הוא כפריסאי, שהפך למוכר ואהוב ביותר בישראל. טריפונס, למעשה טריפון, זה שמו המדויק, כמי שנולד בחג טריפונס הקדוש. הוא נולד בראשון לפברואר 1944, והוא כבן 79 למעשה, אם אני לא טועה, הוא אמור להיות בדיוק השבוע, אולי אפילו היום או מחר, אמור להיות בן 79. אז המון המון מזל טוב, ועד 120, ותמשיך לשמח אותנו טריפונס, אוהבים אותך. אז כן, הוא נולד בכפר מוקף פרדסים באיוס תיאודורוס שבקפריסין, למשפחה חקלאית בת 10 ילדים. בגיל 6 הלך

ברקע השיר אני רוצה להקריא את מה שחיים בונפיל כתב, למרות שאני ביקשתי בלי הקדשות היום כי זה מעמיס עליי, אבל אני לא יכולה, ברגע שאתם כותבים אני לא יכולה שלא לשדר את זה. אז חיים בונפיל כותב: אני מברך את כל חבריי, חברי המועדון, שני נכדיי שון אדוני ועדן בוגנים ומעיין, באחלה שבת שתהיה לכם וכל משפחת בונפילד. כל זאת מסבא חיים.

בעשייה טובה, הייתי בן יחיד והפכתי לפסיכופת, הפכתי למאומץ, ובלב שלך כפויה טובה, כמה התואה הייתי כפויה טובה, הייתי בעל בית והפכתי לנווד, הפכתי לקרוב.